0: poche chubiri are chkech are chki kripa churi ribbal. Katekuri, ke kamo biri Jesus. Eriare kelu biruk ri ribbal, kusuk ubi parehum uk olbal ubi holomah, parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri, chila kripbashui, shokoche kripbashruk ike winakchik. Y Jesús panikaj kanahui eriare patak riutzal. Ripilato, shokoje kuban juntzibanik, y katakanik arech koksesh puwi ri ribbal, ritzibanik jewa kubij. Jesús riach nazareno, rikajawinel riach judío. Huitzib talikri, sibalaj riach judío kikiskij huach, rumalrech chirijun kolibal, jawije shripbash wiri Jesús. Nakah kovich rech ritinamit, shokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri a judío, kekbir chrech ri pilato.
1: Matzibach, rikahawiner ri a judío, shane arech atzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawiner ri a judío.
0: Ri pilato kubir.
2: Rishtzibatahumal. Shtibatakhla
0: Aretakchi shrib batakh ri Jesus kumal ri sholtato ke kechbeh ri tak ratsiaq ke kban ke khab chrech ke wach ho khuntakh ke chri shikban ke khab chrech ishaqshiwich kanok ri khunuqu chikbe chrih we khunuqu kbe chrih ri munkota utis balil chi shakhunu kemik chi akhsik ikopan ikem rumal kwa ke kbir chibel takhkib
3: wa maqabito Shanech ketzabeh uchakik arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasih bantahik riktip talik.
4: Shkihach birinu u chkiwach. Shketzabeh uchakik rinu u chekbech rih riwat yak.
0: Arechik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan irirachlal ri unan. Rimari ri shokil ri Cleofas. Irimari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okeh, kubir chrech ri unan.
5: Ishok, kole awan le.
0: Katekuri, kubir chrech ri hun iti hoshel.
5: Kole anan le.
0: Katekuri chipa wikah bol ri, ri hun iti hoshel ri, Kukulah riare parirachoch. Katekuri, aretak chiri Jesus retam chik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritip talik, riare kubih.
5: Kachakih nuchi.
0: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri, kokesas chutsam hunukab kasis, hunwa chik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
5: Ronohel shpantahik.
0: Kategori, kukasak ri ukhulom, ishukhach ri rushlabal. Sharrumal res che are uqih ri sukomanik. Arech mankkanaktkan ri kebaqilal ri winnak chotak ri ribbal. Pari sábado, rumalrech chive jun sábado ri, jun nimalakij, ri a judío kikta chrech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila, keperi isholtato, katekuri kik kajisash ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke opan ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiri are kaminakchik, منكخخساخ تري رقن شاني خون چكيش ري شولتاتو رق خون رابريك ني ملاخ چيش كوور چو تسلت مالو كوش كاته كوري چي چانيم كيلو لوغ او كيكيل رجيل خورون ري خون چي شيلو وري كوياري او تيخ بوي وري اي قاستيخ ري كوبيخ اي رياري رتام چي قاستيخ ري كوبيخ اريچ شقوخي ري ايش كيش كوخون چريچ وري Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
4: Man kota hunubak אחיסשנרי.
0: חוי פחון ציפ תליק קוביר.
4: כקי נרי צ'רץ' ריחון צ'ש קצ'טו.
0: צ'י אוק אוי נח צ'י ורי, רישב אחרי מטאה, צ'חון ותחושל ריחסוס, כנבא פאוול קיל, רומל צ'קו שביחריב צ'קץ' ריחודיו, כותה צ'רץ' ריפילטו, הרי צ'קויה בית צ'רץ' כוקמו בירי ובקיל ריחסוס, ריפילטו קויה בית צ'רץ', כפנק עוד יקקם בירי ובקיל, ריניקודמו, ריארי צ'שפקה נוק צ'קאפ רוק ריחסוס, שוכוחי ריארי אקפטיק, ושולום הולוק וקהל פחבל מיר רוק חונקוק הלך וולצ'י. קטגורי, כקבט ריבקיל ריחסוס פתק הציק, רוק ריקוק הלך תקקונבל חירי חצ'ה רחאושיק כקבן ריחודיו, צ'י ומוקיק חון וינק. פריקולבל חוויחי שריבש ויריארי, כוחון תיקומבל ולו, אפה וחון תיקומבל ולברי, כוחון קאק וחול כמינק, חווכי מנקות חון כמינק מקום, רומל צ'ערי וקיח לסוק אומניק קוק ריחודיו, קטגורי, נקח כווי ריחולרי, צ'ילה ככמו כווי ריחסוס. חואן קפיטולו 20 פרינה ביקיח רצ' רשמנו, רימרי אך מגדלה, הרתק צ'יק פקק צ'אולוק ושיקח, מחנה כסקר וואצ'ולאו, אני נקק בי פריחול, קטגורי, קריל צ'אסם צ'יובי ריחון אבך. צ'צ'נים קשק איניק קבק, קטגורי, קוריקה ריסימון פדרו, ריחון צ'ק תיכושל צ'קולו עוקח ריחסוס, אקוביך צ'קאץ'.
6: שסה שובי ריח הושל פריחול, אמן קטעם תח חווי חי שיעווי.
0: כלו בי רילו אישוקוכי ריחון תיכושל צ'ק, אקקסוק אובי פריחול, חונם כקטיך ענים צ'יקה. קטגות, ריחון תיכושל צ'ק תקוטיך צ'ינסי בלח ענים צ'וואץ' רילו, אנבי קופן פריחול. כולוק בקוק ריב, קטגורי, קרי ריבצבל תקציק צ'ורי ולו, קטגות, מנקוק תאוביק. שוכוכי קופן ריסימון פדרו, צ'טרן אובי צ'ריך, קוק פריחול, קרי ריבצבל תקציק צ'ורי ולו, שוכוכי ריצ'וק ובל לחלום, צ'מנקוט רוק, ריתק בצבל הציק, שאני בקטים כאן ותקל פחון כל בלצ'י אפנוק. קטגורי, שוכוכי קוק צ'יובי ריחון צ'יק תיכושל, ריחון צ'י שופן נבי פריחול, קריל ורי אך כוחוניק. שאני מחאו צ'בום צ'י, צ'י חצ'ה קוביך פריציפ דליק, צ'י ריחסוס רחאו שיק כסתך ווץ' שעס צ'קישול ריק המנקים. רי אתיכושל רי, כצליך נעצ'ור קצ'וץ'. רימרי מוקנק תוביק, כאו כוח נקח צ'רץ' ריחול, סיבלך תכין כוחיק. קטגורי, הרי תכשי תכין כוחיק, כולוק בא וכוח ריב צ'וצ'י ריחול. קטגורי, קרי ליקב אנחל, רוק סקלך תק קצייק, את יוליק חוויכי שמוק ויר ובקיל ריחסוס, חון כאו לוק חוויש בי ויר וחלום, ריחון צ'יק פרקן אולוק, ראי הרי כקביך צ'רץ'.
7: אישוק, חס צ'ק תורק.
0: ראי הרי כביך צ'קץ'.
6: כנוקק, שומל, רץ' צ'שק אמו בירי וחושל, אמה וטעמתך, חוויכה שיעווי.
0: הרי תקצ'ק ביטח ורי רומל, כוסו תחריב. קטגורי, קרילו צ'תקלו כוק ריחסוס, קטגות, ריארי מנרתם תח ויארי ריחסוס. ריחסוס קוביך צ'רץ'.
3: אישוק, חסצ'ה קטוריק, חצ'ין קצוקוך.
0: ריארי צ'יקו צ'ומח נקות, צ'יארי ריחצ'ק פריטיקום בלרי, קוביך צ'רץ'.
6: אחאו, ואת שאת כמו ביק, צ'אביך בג'וויץ' חוויכה שיהווי. קטגורי, קינקם ביריין.
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
3: מרי.
0: ריארי כוסו תחריב, אקוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו.
6: רבוני.
0: ורי קוביך, אחתיך, ריחסוס קוביך צ'רץ'.
3: מינה צ'אפו, שאני מחה כמפקי רוק ריטצ'ל. קטגות, הרי חד קוגרי אבצ'לל, אכביך צ'קץ', כמפקי רוק רינותת, צ'איתת ריאיש. כמפקי רוגרינו דיוס, צ'אי דיוס ריאיש.
0: רימרי אך מגדלה כבק וכוביך צ'קץ' ריאתי חושלם
6: שינוויל ריאה חושל
0: אריירי שוביך וציך צ'וויץ' רי פשחק אל צ'רץ' וחונק איך רי רינביך איך צ'צ' וישמנו רי צפתליק תקרי וצ'יכה חווכי איקאווי ריאתי חושלם רומלצ'ק כשבינקי צ'קץ' ריאה חודיו כפרי חסוס אקטקאי פנקאח צ'קץ' איקוביך
3: נמלא חורציל איווקרי איש.
0: הרי תחצי יש ביטח ורי, קוקות ריוקאב אירי וצלטמה לוקאוש צ'קוואץ' ריה תיכו שלה בסיבלך קיקי קוטיק, הרי תחצי קיקי לוואץ' ריה חושל. קטק ורי, קוביך צ'חמול צ'קאץ'.
3: נמלא חורציל איווקרי איש. חייחסנו תחיקו לוק שובן ריטת של, שכוחי ריאין כשנתקו ביק.
0: הרי תחצי יש ביטח ורי, כאו שותוך פקווי תקורי קוביך צ'קץ'
3: צ'יקאמה בארי תיוש לחוש לבשל אחד שינתך כיסש נארי חייתך כימק כסשתך נארי צ'קץ' אחד שינתך כיעתך נארי כימק כעתך נקן רי צ'קץ'
0: כתקורי רימש צ'חון צ'קשול ריקב לחוך רקביש יוש עונדי דימי צ'רץ' מנקו תקוק ארי תחצ'י שפרי חסוס רניקח תיכו שלבצ'יק כקביך צ'רץ'
8: ריאו, שינתך ריח הושל קומל.
0: עתיקות, ריארי קוביך צ'קץ'.
7: ריאין, ומנקינוויל ריאו קולבל ריקלאוש פריאו אב פרי רקן, ומנקינים גוונו אב פריאו צלטמה לוקוש, מנקין כוחון תצ'רץ' ורי.
0: צ'יקאו קביש צ'אפנק, יקו צ'חמול ריאתי חושלה פחה. עתיקורי, קורי מש קוק, ריכסוס קופם פניקייח צ'קץ' הרי תחצ'י צפתליק ריאו צ'יכה קטקורי קוביך
3: נמלא חורצי ליווק רי איש
0: קטקורי קוביך צ'רץ' רימש
3: צ'קאמה הולוק להקאב וברל רי צ'ווילל נינוקאב צ'קאמה הולוק להקאב אצ'ה נימה פלא וצלטמל נוקוש קטקורי מבנו צ'מה עד כה הונל תח שני עד כה הונל צ'בנה
0: רימש קוביך צ'רץ'
7: וחושל אינו דיוס
0: רי חסוס קוביך צ'רץ'
3: רי עד רומל רצ' שוויל ורי שתקו חוניק סיבלך עוץ קצ'רי רי חצ'ין תחמן ככילתה ורי קטגורי ככו חוניק
0: רי חסוס כילכתך כותבל שובן צ'יצ'וואץ' כאווקוץ' רי אהו תחושלה צ'מן ציבטל תפאוווך רי ורי שציבשיק הרצ' רי איש כשכו חוניק צ'רי חסוס ערי רי קריסטו ריאוק חול רדיוס, יערי תחצ'י כשכוחוניק, ככוחי יקס למעל פרעובי ריארי. חואן קפיטולו בנטיונו אוקווי נחצ'י ורי, קטגורי ריחסוס קוקות שחמול ריב, צ'קווץ' ריתחושלה, צ'וצ'י ריפולו טיבריאדס. חווה וקוטיק ריב קובנו, ריסימון פדרו, רימש כביש יוש ונדינימי צ'רץ' רי נתנאל, רי אחקנה, רצ' רי גלילאה. רי אוקחול, רי סבדאו. שוקוחה, רי איקב אהותיכו של אבצ'יק, חונה מקוליק. רי סימון פדרו, קוביך צ'קץ'.
4: רי אין, כמבין צ'פה נקר.
0: רי יערה, כקביך צ'רץ'.
9: שוקוחה, רי אוך, כוכבי אבוק.
0: כאכן פרי חוקו, קטגורי, מקות החונקר, כקצ'פו, פאווחון לקברי. הרי תחצ'יק, סחריק, ריכסוס כו צ'וצ'י ריפולו, קטקות, ריאתי חושלה, מנקטעם תח צ'י וערי ריכסוס. ריכסוס קוביך צ'קץ'.
3: על הבום, למנקות הווה איווק, ארץ' כתיחוויק.
0: קביך צ'רץ'.
8: מהקות תח?
0: קוביך צ'קץ'.
3: צ'יקעקה להיקעת פלא ריקעב לחוקו, קטגורי כאריך נעלה צ'ילה.
0: קיקיאקו. קטגורי מקקווין תצ'יק צ'י צ'וחיקיק. רומרי צ'סי בלח קר שקרקו. קטגורי ריטי חושל צ'סי בלח שלוק עקשיק רומר רכסוס. קוביך צ'רץ' רילו.
8: ערירי החושל!
0: רוק וציגרי. ערירי החושל. ריסימון פדרו קוקוך רציאק. רומרי צ'י צ'אנליק ובנום. קטגורי קוקיאק ובירי פריחה. ריאה ניקח איתי חושלה צ'יק. שמנחתך יקווי צ'רץ' ריאולהו, שעניכי חס לחוכקל שקם ekowi kepe ulok parihuku kikchararej ulok hunkatker aritqchi kekaj parilew kikil hunkaq kuchum chila katikuri saom hunker ehun kashlangwa chwach de jesus kubirchkech
3: chikama ulok nikaj karche kateri shichapo
0: risimon pedro kakan parihuku katikuri Kucharareh ulok rikat churuleu, chinoknak chicho malak takir, buk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minshitbuntah. Rijesus kubichkech.
3: Chisah, hitiha iwa.
0: Mankotahun chkech ri etahoshela, kukucho, kutachrech. Athachin riat, ketam cheareri ahaushel. Katekuri, Rijesus kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwachri itehoshelab. Aretakchik astahinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalech. Rijesus kubir chrech ri Simon Pedro.
3: Simon, ukohol rishwan. La aresi balakina lokokeh chikiwachwe e areri.
0: Kubikhri are chrech.
4: He, ahaushel, riata wetam chereen katin lokokeh.
0: Ri Jesus kubikh chrech.
3: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa ukamul kubikh chikhmul chrech.
3: Simon, ukohol rishwan, lakina lokokeh.
4: He, ahaushel.
0: Kacha chrech.
4: Riata wetam chereen katin lokokeh.
0: Ri Jesus kubikh chrech.
3: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
3: Simon, uk ohol rishwan, lakina lokokeh?
0: Riluk shov chrech rumal rech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokokeh. Katekuri kubir chrech.
4: Ahaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lokokeh.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Che ayukuh bari enuchih, qasih qasih kimbih chawech, aretak chiri at kohola lana, che at shat shimori ashimbal, kategori katbek hawihe kawah katbewi, katekut aretak chi at ri ikhwi nakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawihe man kawah tari at.
0: Rukwe tzihri, Kitzhom puwiri uwach kamikal kurkhanari Pedro, chiruk kukijilag na uwachri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
3: China ternebehu bik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech, katekuri krilo che eternem ubi rumal rijunti hoshel, chish lok akashik rumal ri Jesus, shokohe chish tzali che uwach ukoosh e shubik chrech. Ahaushel, hachin rikat hachovna, Aritakchi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
4: Ahaushel, ewehun ri?
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri in, wearekin wachik kanah kanok katena aritakchi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivehun tihoshel ri, munkkamtach. Katekuri, Ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mank kamtrare. Shane shubicht chrech. Ri in, wirare kin wach chik kanak kanok. Katena are takchi kim peri in. Are wa wete hushel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri u ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosibala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutzebach chukunal ronohel wiri. Ri inkin chomach chir ronohel le wecholew. Man kutzakatala chre chukolik ronohel riwuk kutzebashik.
10: Ri etakonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinaben wuk, shintzebach ronohel rihastach che shubano, eshubir ri Jesús pario mahibal ulok. Chika parikik, aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri ewta konelab. Ri ea reche sheuriko paritioshlak uslapshel, katekurek chikamu bi parikak. shokujeri are, kawinak qih, kaslik wach shukutrib chki wachri e are, rubk itak kutbal chwach chi akarnokri ukamikal. Shukutrib chki wach, eshu tzikhoch chkechri rachawibalri dios. Are tak chiri are kokuk pahun waim, shtakan chkech arechri e are manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech chke yehri khastak wach chi shubigri tatshel chkech.
3: Rehastak wachche shasri ishistovik, shirub rinuchi, rishwan shuban rikasna rub riha, katekutri ishk manna ikasna rub ri ushlamshel patakwi ikri.
10: Pawehun mulin ibri, kita wiri ichrech.
8: Ahaushel, lareku shiri, cheri at kabana hunkak rahubal pari Israel?
10: Ri are kubik chkech.
3: Reus shiri ishman iwetam teri ik erikahbal cheritat shel. Uk akom rihruk ukovinem, katek utri ish, kik amnari hun chukab ri uchukab ri tjoshlah ushlapshel, chek kahna ulokri, piwi ri ish. Ri ish ish nuvinakri, chekiyana ri itzir chwih pari Jerusalem, paronohel Judea e pari Samaria, chik aperiuk Ismalil, ushkutri uachuleu.
10: Eruk wetzihri, kakanu bich kiwach, e hun suts kuwahu biri are, chuwach ri kiwakoch. Katek uri, Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakahri e are katekurik kibir chkech
11: achihab ishah Galilea has che cheri ish nakka kanakkan ri wokoch che kayem parikaj riare chesh como bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas weubik parikajri
10: katekuri chipari huyu olivo Ketzalech pari Jerusalem, ribe mannachtag, shakhari khas khun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari khun kolbal puwi rija, javieje eje kel wikan ri eare, ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam kanima ke kanaj parichawem rukri dios. Ek okukri eare ege juntak ishokib. Kori mari riunanri Jesús eri era chalal. Patak wek egri rilu ktaki panikaj chkechri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak ekubik chkech.
12: Ya chalashik, rakhawashik chakastzik bantak ritzik. Cheri dios lagushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok ruleu ruk ri rahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Yeshrakampa unik ahal. Yeshtukin ri upam. Konohel ri binak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yeshbish trech we uleu ri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Uleu ukolibal kikel. Katek uri. Zibatalik pari ubuk rijetak bish, ri uleu kbantaknat inalik alah uleu, imank otahun winak jeki pari are, shokuhe kubik, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ik, aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubiri shwan, chik apari ik, cheshkamu bich kashol ri uf, hunchkech ri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzir chrik, cheriare eskasta huwach.
10: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbis chrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
8: Riat, atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachin chkewe kebri kawahat, arech patanjik pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
10: Kkil rih, e are kkek rih ri Matías, eshok are hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2 Parik ih rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malakh kiqiq kuno risagro nohel ri upaja jabeje ekowiri eare katikuri kikiri ukhulu qa
9: kket kobik ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare konohel enohinak chrechri tioshlag ushlapshel ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare ek opa Jerusalem enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikah ruk rishaninik risiwan tinimit kimulik kip emak kichopta ubeal weri konohel riwinak kikitari kitzir parikichabal kikimayir uwach weri emak kichopta ubeal kikibir
2: wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea hasku cheche konohel kikatari kitzir che parikachabal partos, medas e elamitas winak rechiri Mesopotamia riah Judea riah Capadocia ri'e winak e'ach Ponto, ri'e'ach Asia, ri'e'ach Frigia, ri'e'ach Panfilia, ri'e'ach Egipto, ri'e winak e'ach Libia, kulba'at cheri Sirene, ri'e'ach Romano, che'e kanejinak Waral, ri'e'ach Judío, ri'e'are che'e petinak Kuk, ri'e'ach Judeyip, ri'e'ach Creta, ri'e'ach Arabia, konohel k'katap ri'kachabal, ri'utzalak takhastak rechri Dios,
9: Konohel ri'eare kikimayik uwach weri ekkitan chibil ak'an kib, kibik.
12: Haswa weri?
9: Enikachik kiketzebeh kiwach kibik.
1: Ri'eare enohinak tret zihelik ekilak amaha.
9: Katek uri rilu takal kukri ehulahuk kualisah riwachabal ekubik weri ichkech.
12: Winak chish ahudea. Ewanohel ish siwan tinimit chish kanahinak pari Jerusalem. Kasiweta mahweri utsu tayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahek olik, he hasri kichomahri ish. Shane chanim kate uch okinak, pariu rosh kahbalche wek ihri. Shane he hasri shubihri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kink ehek nari nushlabal pakiwi konohel winak, kate kuri, riewal kwal, chie al tomap. Chie la bom, riare ekashal tak utzihri Dios. Rie la bom, kil nari kuhun tak hastak, eri imak tak winak, kikohi ina kichik. Katek uri, riin kinchohek nari wushla balpa kibi, rinu patan inel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalak tak hastak chori kak, eshokuhe nimalak tak kutbal chori wachulew. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretakchi, mahok peri uchih riahaushel, rihun ni malakih, katekuri, hachinkunatisa hubishik riubi riahaushel, koltahnari. Ishwinak ishah Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesus cheriah nasoreo, rihunachi, che kaschih hareri dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri ni malaktak hastak, rihetak kutbal che areri dios. Shbanou chishol rumal riare. Jehas ri utzalak retamashik ibanom ish. Rihun achiri, cheshachik heri hachashrah ri dios, e hachar retam ri dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, Rumal rech, cheman utzak cheri are, kanak kampari ukowinem rikamikal. Rumal rech cheri David kubik pubiri are. Shinwil riahaushel, chnuach riin rumal rech, cheri are ek ochu nakak wekiak ab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, sibalak kikotemal kori wanima, e sibalak kikot riwak, e shokohe, rinubakil shask kanak nari payebal, Che mankayata kanri riwushla bal parihades. E mankayata beri, cheritioshla hawinak, kzeletak riubakil. Riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal. Riat kinanohisak chek aslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik. Ririhul k'och k'ashol. Katek ut, riare k'ashal utzikh ri dios, erretam, cheri dios shuya utzikh chrech, Chekastik koknache tuyulem choriutem. Hunrihal ukikel. Mahok rikih. Shrilo eschau puwiri ukastahibal uach ri Cristo. Che manchwana bashtan kampari ades. Eriu bakil. Manchreta machtak tseletahik. Ri Jesus ri. Ri Dios shualahisah uach. Shuch eleh riare. Eviri ri uchkilo. Katekuri. Kamikri. Nimalahokih parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel. Ritios lahushlapshel chishik bashik ubishik. Katekuri. Shutohih riare. Wehastakri. Cheki wilo. Ekitari ish. Rumal rech. Cheri David manchpaki etachikah. Katekut riare kubih akanchbil rip. Ri ahaushel shubih chresh ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbano cheri aukulel. Kiokik eutem riawakan. Kas utalah retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chresh ri Jesus ri. Ri are cheri ish ribba chori ribbal.
9: Are tachish kitaweri. Kashk atutik ri kanima. Ek kibir chresh ri lu. Ech kechri etta konelab.
7: E achalashik. Has rahawashik kapan ri uch.
9: Ri lu shubir chkech.
12: Chike shabarik aslemal. Katekuri. Chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech kiatah chiwech risach balmak. Esikamikwa kikamri usipanik ritios lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaum wi ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinah hikowi. Echkech konohel rike usikih nari Dios.
9: Rukasi balah nikah takhtsikchik ke usikih ekubih chkech.
12: Chikoloba iwip, chikiwach weitzel tak ikhal ri.
9: Ri eare echeshkik amri tzich, shkasashkikha. Pawehunk igri, she ok kuk eoshib mil winak. Utsalah uterenashik, kikibanori kitzichri atakonelab. Kikikolori kikikochich, kikipirori watriko, ekechawruk ri Dios. Kokik eko shibrikil parunohel kushlabal ri winak. Rumal reshcheri etakonelab, kikiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohenik, hunamu kohik kikibano ronohel rihastak kech. Kikikayeh ri kulew, erihastak kech. Kikihach ri rahil chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, rukshahun kanima, kikipir ri watriko patak kachoch, Ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkih ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol takna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe uloh paninim rachoch ri Dios chushekan rich awem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashi baluloq. Kiaro nohel qih shas chua chukok. Rihun rokibal ri rachoch ri Dios. Che ubi utzalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak. Kel kikush chrech ri are. Ri are ri. Ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios. Katek uri kuta sin ukwak chikech. Rilu utz rilik kuban are. Shakuhe heri kuban rishuan. Ekubir chech.
12: Chuhawila ulok.
9: Ri are ke ukayeh. Ekuchomach che shask olik rikukam na pakik abri eare. Rilu kubir chrech.
12: Riin mankota sak nupwak. Ekan nupwak. Katek ut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riach nasoreo. Chat binok.
9: Kukamukok cheri rikyakab ukab. Ekualisah riare. Shaschanim utri rakan. Eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktak ik, katekuri kumahir binem, koku bi kukri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilri are, chetahink binik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketam uwoch ri are, ketam che katsir are are, rikuta sintakupwak, are are, riktuyi ukoch chuwoch ri utsalahu chiha. Kategori ispesi balak shibrikil chkech emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resh cheriare, mankeuyata chikan rilu erishuan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitik anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Relu, aretak che ikril weri, kubik chkech rinwinak.
12: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibi chuach weri, hasche ekohikayek. Gene che rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsak huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau riu ich riu patininel Jesús, riare ache shihach ri ish, riare ache shipakchich chuach ri Pilato, are takchi riare, uchomam chikche kuto tajisah huach, ri ish, shipakchich ri tio shubantajik, riu tzalach winak, ri ish are shitari toko puwi ri hunkamisanel, Katek uri, aretak chiri ish areshi kamisah ri rakhaw rik aslemal, ri Dios shuwalisah ubich kishol ri kaminakib, ri uch shkil weri. Errumal ri kohonik chrech ri ubi ri are, wehun achiri, chekibil ish, chigwetam huwach, shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik chiri are, rishbanaw uts chiri ubaqil we achiri, chiwach I wanohel ish. Katek ut, ri ish ishachalashik, Riin wetam che shiban weri rumal rech che mankichop tak rihastak eshokohe eheri ri einimal. Ri Dios riare shas shuban wi rihastak che shubich rumal rikichi konohel ri akashal utzich ri Dios cheri u Cristo siku ashech narikash chipakchich ba rimak echik esha iwip arech sachitak wach rimak katek uri ruknak uwa weri Ria Hausel kukam naulokri rikich, cherech hamaril. Ekutak naulokri, rikristi wech rish, cheshas areri Jesus. Ria rea chikukol narikah, chikate narihunkich, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubich ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzich ri Dios. Nabe, ri Moises shubich, Ria Hausel Dios kualehizah nari, Shasch kishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzich ri Dios. He has ri in. Chitatabech ronohel ri tzich chekubich narechivech. Hachin ri mankutatabech tawak ashal utzich ri Dios ri. Kkamisash ri. Shasch kishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzich ri Dios. Shasch hechau ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He has ri are. Shechau puwi wehetak ich ri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal takutzih ri Dios, e ish okohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shubankuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, keteu chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk asta hisah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech kishuteu chih, Wekipakchich ri wetzelal ri ish.
9: Hechos capítulo 4. Aretak chi tajin kechaw kuk ri winak, keperi echuch kajabib, ri kinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajin kikut ri tzich chkech ri winak, echek kibih ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari winakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkajau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Ekonohel Ribinachche Enimtach Chuchkajavib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
1: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangwerirish.
9: Katek uri, Rilu nohinachchrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
12: Ishkinmaltak riwinach, Enimtakwinach. Kamikri, Riuhe has. Uchkoch uach ri hunk atabaltzich, rumal rech chiri uch shkaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rajawashik chek qabih khasri ubantakhik che utsh kanakh riyare utsi wetamah iwonohel shokhe utsh ketamah konohel riwinak erech ri Israel che parubiri Jesucristo riakh nasoreo riyare che shiriparish eche shuk astakhisah wach ri Dios chkishol ri kamenaqib parubiri are eman puwita ubi khunchik che wiachiri uts wach kukutrip chiwach Are are ari abakh cheri ish ishakh yakal takha manchi wakht wach riare ekamikri are riare shokik che rakhawalkha rumal resh che chusheri kakh mankota che khumbiakh che shiatakh che shruwinak chek kowinik kukoltakh rumal
9: riwinak che eaxanedrin are takhchik kirri kicho qabrilu erishwan katekuri ketam cheri are ewinak che mankiri qomtakh kitikhokhkip Eman nimalakta ki bantajik, nimalak sach ki kush kech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wachri hunachi chesh kuntajik, etak alch ki nakahri eare. Shahek ori mangeko wintak, mankuyatak kohun tzik kibir. Shekesahu bi parisanedrin, ekechomanch kir. Kikibir chkishol.
2: Hazri kikabana wach kech wewinakri?
13: Shask owe hun nimalak kotbalsh bantak kumal? Esiblah uch kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankukkowintak kakabih chihun hasuwach.
1: Katekuri arech mankbet uch holweri chkishor riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shiprikil. Chemichau chepuwi rihun bi ahri.
9: Kekisik ihri eare eketakan chkech chem mankech auta chik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan Kechawik kikbich kech.
12: We are ut chuwach ri Dios. Cheri u hare kish kanimag ish. Yare mank kanimag tari Dios. Ri ish. Chibanaba katoch tzik puwi weri.
0: Ri uch munkuk kowintak che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
9: Katek ori kik atek chiri ki tzik ruk shibrikil. Ke iki tzokopik ubik rumal resh che mank kirikta khas khun kakhisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantajik. Rihuna chich eskunatak ruk rihun mayibal uwach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chi ri eare ke tzokopitajik ubik kepe ulog kuk ri ekiwinak Ek kibir chkech ronohel ritzik rishkibir ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzik ri, konohel hunamk kiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibir.
14: Ahau, at chatpanow rikak, ri wachulew, ri polow, ronohel rik o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khosche kikini marisak kib rihetak e amak khosche wari khetak kichomapal reni malakhtak dinamit ri e ahau rechwe wachulew kechohonik ri e katbal taktsir shahun kiwach shkibano chukulelesh uwach ri ahawshel e chukulelashi kri kristo he kastik nakut kishahun kiwach shkiban pawetinamit ri Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel de jetak amak chemakota kikohonik hachari uj ku kriwinak eaj Israel arez kechohen ruk ri tioshlach apatanihel Jesús rishapan a Cristo chrech arez kastig kapantak ronohel de jastak uwach ruk ri achukab e ruk ri awatamapal ri shas achomam kapantajik kamik ri ahawshel Qas chawila riqilinik ruk shibrikil Rishkipan chikech ri eare Katekore Qas tiyatakba chikech ri ea patani khelab Aret kikibik ri atzik ruk ni malakubal kush Chalikaba ri aqab Aret kibantak ri khetak kunanik Ri khetak kutbal eri mayibal taqwaj Chipari uiri tiyosh lakh apatani khel Jesus
9: Aretak chitakhin kech awruk ri Dios Rikolbal khawixe kimulin wikip sibalak biririk chi aninak konohel ri eare enoginak chichrech ri tiosh la hushlapshel ekkiya u bishikri utsikh ri dios ruk nimalak kubal kush ritinamitlah winak chik ori kikorbal shahun kanima kolik e shahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk si balak kichokab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal u wachri ahaushel Jesus. Konohel ri eare, konimalak to kobisabal ki wach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko u rahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, un ri kokachoch, kikayeh. Ekikamulok chkisholri rahil. Kkiyashe gaken kik abri eta konela. Kkihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kirikohe hasri rahawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari eta konela chrech. Chepakach abal kubih ukoholri kubal kush. Ri are aglevita each chipre. Kohun ruleu, kukayih kukamubiri puk. Ekuyashe gaken kik abri eta konela.
15: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj trech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik trech.
12: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanach kan ruk nikach rahil rech riuleu, aretach chikori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem puwi, y aretach chishkayetach aumal, la mankuyatach kabancheri rahil, has rikawach riat, has che shachomach weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shani chuach ritios.
9: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipisri ubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kahbal, katek uri ririshokil che manretamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
12: Chabik chwech, ri uleu chishikayik ish, laheri rahil shiyao?
9: Ri are kubik.
6: Jeri
9: Katek uri rilu kubih
12: Khasu banik shibanche khunam tisashikri chomabal Arech ki bank ashrech ritiosh la khushlapshel Khe khale Chuwach ri uchihak owi kan ri retal ka kan ri winak Ri shemoku uri awachakhil Shaku khe ri are kat kikam na ubi riat
9: Chi aninak tzak chori rakan ri are Eshkamik Ke o kubiri ekohlap Kikirik ri are chek kaminak chik Kikamubik, ekkimuk chunakari rachahil. Hun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vehastakri. Shas rumal ri etakonelab, shbantak ilaktak kotbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut. Mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk e are, riwinak nim ke kil wiri are. Ek osibalak winak chek o riki kohonik kebek, ke okruk ria hawshel, sibalak eki achiham e ishokim. Katekuri, shas shaupan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia achotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umukri lu, kebepuwe hun chkechri e are. Sibalak ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech ri Jerusalem. Kekikam ulok li eyawabib, eriwinak chek o itzel ta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, Aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi eukamom chi ubik, kubik chikech.
11: Chish, hei bihruk i chukab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios, ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
9: Ri e arek kinimah wetzihri, keok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ri tzih. Katekuri, Rini malak chuchkakhaw kpetik, achilamu loq kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin,
15: Econojel risenado rech ritinimit Israel, que takanik arech kek amulokri etakonela, che eko pariche, aretachi reachimiyap, que opan pariche, mankikirikatak, que tzalihik, eke kibirchkech.
7: Riuch, tzapatalik riuchija, shkarika, eri echahinel, uts uchahishik kibanom, etek alchuach riuchija, rech riche, e aretachi, shkahako. Mankota hunguinak shkarik chupam.
15: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tachuch kahabib, aretach chik kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri, kategori, kpeolok hunguinak chkishol ekubir chkech.
13: Riachihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakal panim rachoch ri Dios. Etahin kekiao bishik ritzih chkech konohel riwinak.
15: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibih kib, chkech ri winak, rumal cheku yao ke kikiak chabak, ke kikamulok eke kiyach kiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
13: Ri uch shishkakatek chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri, katekuri ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, Eri ish kiwak kichohek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
15: Katekuri, rilu eri enikah etakonelab chik kikibih.
12: Rakhawashik chiarek nimash ri Dios chuwach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisak huwach ri Jesus, ri are, cheshe kamisak ri ish, aretak chishi bakhik chori ripal. Chewa, wehun winak ri Dios shuwalisak ruk ri rikyakab, Shrokisah riare, kinimal y colonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupak chich riumak, ekukam rinimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
15: Ri eare, aretak chich kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, jun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikach chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalak achtich chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichabri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
2: Chinimalak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana ri kibana chkech we winakri. Kieb bushib qih kanokri, shualak ulokri teudas, Riare che shubiq che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik. E makota hun khasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Che riko si balak e winak, shokuhe shkamik. E rishkiternebeg ri are, she animahik. Kamekri kin miichchiwech, komi banchkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kiktzihokri, on we honchakri, we petinak kuk winak, ksachtakhna uwachwa. Katek uri, we kassig che petinak ulokruk ri Dios, man kishkowin tari, che usachiku wach. Mi ban honchasu wach, we neri ishtahin kishchokhin ruk ri Dios.
15: Katek uri, shkik amukab, Uch shkita we tzihri. Katekuri, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, katekuri, ke kitzokopik bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elu bik parisanedrin, rukni malak kikotemal ki beu bik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik shkikashkolik rikash arech uts cheri biyak. Katekuri, Ronohel tachqiq, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Cristo Jesús pari nimalak rachoch ri Dios epatak ri ja.
9: Hechos capítulo 6 Patak wikik ri, rumal reshe tachin kekiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikok tzik chkik ri eajebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri eajelenista man kelista pari kirajawashik. Ri ekab lahuk, kesikinchkech konohel ri etihoshelab, ekkibichkech.
8: Man ut tak cheri uk ktanba utsehoshik rutsih ri Dios. Rumal rechare kok patanhik chotakri mesha.
12: Rumal kuwa. Chitsukur chishol riish isha chalashik. Ewakup achihap che yuts chkiwach nimalah konohel. Che inohinak chrech riushlapshel. Echrech ketamabal.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.